0: 您正在收听的是 FM 87.8，全国县融媒体中心综合广播。
1: 三人在他们身上，在土心那里给，三个人们的所应的身，所得忙个的也积极给，三十七坦荡我的身，十个人真是哈的。Солонг урлаг нөвтрүүлэг сонсогч тантайгаан жодгож байна. Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байж гэнэ үү? Солонг урлаг нөвтрүүлэг болж байгаасаар та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жодгож байна. Энэ цагийн солонг урлаг нөвтрүүлэг дан бид хингааны аражо төлөвс хорооны Монгол хэлний аражогийн цагаагчийн өхөр жилийн шин жил цагаан сарч оруулсан тансаг хингаан онцгийн нөвтрүүлгийн дундаг хагас бүлгөөс тохируллоо. Таашаан сонирхж гэнэ үү?
2: Thank you.

тод зөвхөн үүрч АБ-ийн альтэр нүрэн бүр бүтгэж таг хоёр хүн сургаан сургаан дүүрэн

Өнгөдө яруу хорчин ардын дуугийн өгшөөр урс төмөнд сар чинийн торгон аялгуу өргөлөө. Хангар өндөр алтан хянганы хормойд өйн ярийн торгон өгшөхтэй өрхимсэг төмөн амгулан орсноо дараагийн амгулан шанши гэдэг дуугийг сонсоё.

0: Арат түмний амь насны эрүүл мэнд бол хүн бүхнийг анхаарна халамжилах асуудал болно. Хуучин нэгэн жилд хилээд биш хийсэд хижих тахал ирлээ. Гэтэл олны сэтгэл нэгтэй итгэл баттай учраас хижгийг эсэргүүчэн томоохон амжилтыг өдлөө.
1: Өөр өөрийн ажлын фронтасан арын гүйсэн дэдлэхийн хаантын хүчин чөтгөлөн гаргасны урд тал доор бид нөхөрн дэлхийд гайхан амжилт гаргалаа. Дуу шүлэх холбоо үлгэрээрэн аж хүчин өмн өөхөө хасгартлаа.
0: Залгаад дэлхийг сочхолсон хижгийн эсэргүүчих тохой тусгай

Уянгада яруу хорчин ардын дуугийн өгшгөр урс төмөнд сар чиний торгон аялгуу өргөлдөө. Хангар өндөр алтан хянганы хор мод, өйн ярийн торгон өгшөхтэй өрхимсэг төмөн амгулан орсноо, дараагийн амгулан шанши гэдэг дуугийг сонсгоё.

0: Арат түмний амь насны эрүүлмэнд бол хүн бүхнийг анхаарн халамжилах асуудал болно. Хуучин нэгэн жилд хилээд биш хийсэд хижих тахал ирлээ. Гэтэл олны сэтгэл нэгтэй итгэл баттай учраас хижгийг эсэргүүчэн томоохон амжилтыг өдлөө.
1: Өөр өөрийн ажлын фронтасан арын гуйсан дэдлэхин хаантын хүчин зүтгэлэн гаргасны урдал доор бид нөхөрн дэлхийд гайхан амжилт гаргалаа. Дуу шүлэх холбоо хүлгэрээрэн аж хүчин өмн өөхөө хасгартлаа.
0: Жалгаад дэлхийг сочхосон хижгийн эсэргүүчих тохой тусгайлан бичигсэн бүгдөр нэхтерж боронхөө хижгийн сэргэлий гэдэг холбоо болно. Нар минь мантна гэдэг дуу сонсхий.

0: Зүүн Бэсэг Айм хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ.
1: Зүүн хотын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүүн Бэсэг Айм хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хөндөсөг аймаг хотын Монгол радиогоос ирүүлсэн мэдээ гэдэг сонир мөдөний нэвтрүүлэг энэ цаг боллоо. Энэ цагийн сонир мөдөнд галдуу. G3 цаг 4 шугамын баруун гадар тойролтын зам баруун Леонхо голын их хөөрг шин төрс байдалтай болов. Фүүшин хотын дотоодын хамгаалалт төвчөгийн зам харилцааны хамааралтын салуур ангийн хаалаг төргийн их анги хараат орны төрсөлтийн баг сургууль хүрчээ багш сурагчдтай хамтран сургуулийн тэрэгний амар төвчнээ бачин байдлыг аргачиж тархах сорилт хийсэн. Өвс хүлтер сайнтай шин бараг баруун хошиных нь жилдээ нэг удаагийн малын гаралтын уларлан огт авчирсан зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо нарийн уулгийг сонирхно уу? Тонглой хотын хам зөөчлөрийн төвийн мөдөө G3 цаг 4 шугамын баруун гадар тойролтын зам баруун Леонхо голын их хөөрг шин төрс байдалтай болов. Хоёрд Тонглогийн хот төрөх хийгээд нисгэлийн буудлыг холбсон G3 цаг 4 шугамын баруун Леонхо голын их хөөрг амар төвчнээ яс чанарыг дээшлүүлэх ба гэрэл түлхүүрийн дэс төвшхийг боловлуулж чоо шин байдалд орв. Өдшийн бүрий болохоор дэнгийн бүчээ үргэлж хилэн дэлгэгдэж хотын сүнийн үзмжин шин гажирийн тамдаг болж зургалагд байв. Энэ жилийн 6 сард хотын зам төвийн төвчөө хотын жасмал замын арчлан хамгаалалтын төв улсын ба мужийн гол шугамын нарилгажулсан амар төвчний дэвшлүүлэг инженер нэг эхлүүлвэ. G3 цаг 4 баруун гадар тойролтын хөсөлд оршиж байгаа амар төвчний дутуудлыг чиглүүлэн 938 том 7000 төгрөгийн булааруулж амар төвчний хамгаалалтын дэс төвшхий системтэй хөрөгжүүлвэ. Берлэгт 15.452 км-ийн халхав чихэрсэг, татлбарын тэмдгийг 3000, босоо талын гэрлээ ойлгох тэмдэг 118 төгсдрүүлжин метрийн нэмэн байгуулж, зам дагуугийн 12 суур хөөргийн мөргөлд хийсэргэлэх хөрмийн өндөр болгох ба илжирхий сэргэлэх шийдвэрлэгдийн зэрэгтэн байлуулжээ. Замын аюул түгшүүрийн далд гэмийн бүгдлээр арилгаан, замын амар түвшнээ сэргэлэлтийн шугамыг бөгчүүлвэ. Үүнээ суурин дээр хотын засмал замын арчлан хамгаалалтын төвөөс жолооч болон суудлын машины хүсэл шаардлагатай хариу өгчээ. Их өргийн гэрэл түлэг хөрөлцөхөөр байгаа ардын амьдралын халамжилд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Гэрэл түлгийн дэвшлүүлэг төслийг тогтоов. Их өргийн мөргөлдхий сэргийлэх хөрмийн хоёр талд 1276 зургус айл үеийн журасты дэн огсоржээ. Бүх урт нь 632 метрийн хөөргний гадаргийн бүрхэв. Өнөөдөр баруун Леонхо голын их хөөргийн гэрэл түлхүүрийн өөрчлөлтөд амар төвчний тэргүүн тавьж үзмжи хамтан харгалж хий баримтлав. Хөөргийн бүтцийн амар төвшин болон зам нөтрлөгийн амар төвчний чанга батлсан суурин дээр шинжилэн ухаанчаар дэнгийн гэрэл гаргаж сүнийн тэргний урсгалыг тодорхой хөдлөлийн жолоодж сүнийн зам нөтрлөгийн амар төвчний дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлөв. Фүүшинэ хам зөөчлөрийн төвийн Монгол хэлний радио хорооны мэддэ. Айрте хотын дотоодын хамгаалалт төвчөгийн зам харилцааны хамааралтын салбарын ангийн хаалаг төргийн их анги хараат орны төрсөлтийн баг сургуульд хүрчээ багш сурагчдтай хамтран сургуулийн тэрэгний амар төвчнээ бачин байдлыг аргачиж тархах сорилт хийв. Сорилт хийхээс өмнө ардын цагта хараат орны сургуулийн тэрэгний ажиллагааны байдал болон нийтлэг өндлийн хөргийн жишээтэй уялдуулж зам харилцааны амар төвчнээ тухай ухуулан тайлбарлах ажил өргнүүлж тэрэгэн суух ба тэрэгэн суух жирэмжил тэрэгний гэмтэл гал гарсан зэрэг гэнэтийн байдлын шийдвэрлэг голдлогийг танилцуулж амар төвчнээ алах бачин байдлын аргачлал нэгдэг гал онтер гагурийн ажиллах аргыг тухайн газартан үзүүлэн үзүүлжээ. Тэргэн сууж уймөлөх амар төвчний бүсөн бүсэлхгүй толгойгоо чонхон гадан гаргах зэрэг аюултай үйл ажиллагийг жадруулна. Сорилтэй жинхэнэр эхэлж ардын цагта тухайн талбартай жан жолоодж сургуулийн тэрэгний гэнэтийн төвшөрт байдлыг дуурав. Сэрэмжийн дохог сонсоод багшиг дагаж сурагчдын урмыг тайтгруулж сурагчдыг зохион байгуулж өмг жирэмтэйгээр ухрав. Тархаж дууссаны дараа Ил ангийн багш хүний тоог бүртгөөхийн хамтаа ардын цагтад хариу мэдүүлж сорилтын урагштыг биелүүлв. Сорилтэ дууссаны дараа ардын цагтаа сургуулийн талбаа сургуулийн тэрэгний жолоочд сургуулийн тэрэгний өдөр тутмын хамааралтыг сайтур хийж тэрэг жолоодох үйл ажиллагааг жүрмжүүлж амар төвчний хүмүүжил ба гэм суугийн жагсаан байцаа ажлыг байнг өргнүүлж

0: асуудалтай сүргүлийн тэргийг замд гарахгүй өрс хариглог хэрэгтэй гэж жах бай. Ажиллагд бас зам харилцааны амар төвшний шагналт асуулт хариултыг тохируулж зам харилцааны дохондон сургуулийн тэрэгний амар төвшин зэрэг мэдлэгийн асуултын тойронд сурагчид идэвхтэй завдан хариулж зөв хариулсан сурагчдад амар төвшний дуулгын шагнал олгов. Хулан байр хотын хам зөөчлөрийн төвийн мөдөд намрын өхөнд өвс хүлчээр сайнтай шин бараг баран хошууны хин жилд нэг удаагийн малын гаргалтын уулрнаа огта авчирлаа. Хабар зуны бүлчээрийн шим төжилөөр тус газрын хурган тарах сайтай мах сайтай байж яс чандран хамгийн сайн барамжаад хүрсэн байна. Ойрын өдрүүдэд нэг бүлэг тарах сайтын хургийг залгаа гарах улан байрын хонгироод эдгэний хизгард компонд хөргөж баримжаажуулан нутлаг, нэрлэг өдшүүлэх бүх явцыг эхлүүлв. Малчин Уран Баатар хөснөн өнөөдөр 126 хонь хүргэж ирлээ. Өнгөрсөнд өөрөө бурруулгын зам өрж хүч чадлан барж байв. Одоо ажах хуйлалын хин гэр тэрэн золгуулж төвөр хэдхэн байцаалтыг маш урагштай тохируулж байна. Баруун хошууны хонин мах гэх энэхүү алтан үсэгт пайсад төсөглөн манай орлог жилөөс жил нэмэгдэн амьдралч улмаас улам сайжирж байна гэв. Тухайн газрын манаж ахуйн ажилсын хүтэж ажиллах хулал болсны хувьдаа хулан байрын хонгироод идэвхтэй хязгаарт компанид баримжаажуулсан нөтөлж өдшүүлэг үйлдвэрлэлийн шугамтай байж, хөвчөөжүүлсэн, нарилагжүүлсэн, журамжүүлсэн өдшүүлгийг бийлүүлж, нөтөлж өдшүүлэг чадвараар чанга байдаг. Тус ажиллах хулалын баруун хошууны хонин мах улсын газар зүйн бүлэг төмдгийн тусгийн хөргөлөний бүлэг төмдгийн хөргөлөг зөвшөөрлөг олжээ. Боловсронгүй болсон өдшүүлэг мөрөгчл ба яс чанарын өжимдөг чанг систем төсөглөн борлуулах хургийг нарилах салгах ба сургуугийн батлахыг бийлүүлж малын ашиг шимийн нэмэлт өртгийг бүтэмжтэй дэвшлүүлэн амь ахуйн нутаг бүлчээрийн хонин махийг загталгүрт гаргаж байна. Шин бараг баран хошуу малаж ахуйн голлогч давуулагтан сууралжээ. Малаж ахуйн ажилсын хөлхөг үргэлжилэн уртад хааж дагуулагч өдшүүлэх ааж ахуйлал төсөглөн үйлдвэрлэл борлуулгын золгуулах хөөрг байгуулж бүлчээртэй тэжин үржүүлэх, төвлөрүүлэн борлуулах, найрлаг өдшүүлэх, бүх орон бүсийн борлуулгын үйлдвэрлэх ажилсын хөлхөг нэвтрүүлвэ. Баримжаажуулан тэжин үржүүлэх, журамжуулан өдшүүлэх, нэртэ төрөл тэмдэгжүүлэн өжигнөхөр дамжуулж малчтын борлуулгын хүчээр асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж малчтын орлогын нэмэгдүүлэх арга замыг тогтворжуулан баруун хошууны хонин мах ончлогт нэртэ төрөл тэмдэгтийн үргэлжилэн гэрэлтүүлж улам жилаалтай малаж ахуйн одогчилсан аж үйлсчилсэн нэртэ төрөл тэмдэгжсэн тиш хөлбөрөө ховруулан дэс төвсхий ахуулж хөдөө тосгон малжих орны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахд хүчрэг их хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна. Манай хорооны мэдээ. Өмнөх нэсний шинжил ухаан мөрөгжлийн нийгэмлэг 11 шинэ шууд хараагчтай хамтран бүх улсын шинжил ухаан мөрөгжлийн төвөмжүүлэх сарын төвлөрүүлэн ухуулах ажилдаг өрнүүлж ардэд төвөмжүүлэх шинжил ухаан мөрөгжлийн төвөмжүүлэх эрүүл мэндийн үйлчилгээ үндсэн шатны олон төмний дэрэгд хүргэв. Ажиллагын тухайн талбайд 28 шинжил ухаан мөрөгжлийн төвөмжүүлэх үйлчилгээний самбар 6 лавлагийн тавчин байгуулж эрүүл эдөөнөмдөн газар хөдлөлтөөс сэргийлж амсгий багсгах цагуурын амсгий сэргийлэх хог навши төрөлх хубаах хотын засал зэрэг шинжил ухаан мөрөгжлийн төвөмжүүлэх уулгийн хамарчээ. Тухайн талбайд тараалангийн тарьц тэжээх газар хөдлөлтөөс сэргийлжээ төргөн аврах зэрэг шинжил ухаан мөрөгжлийн төвөмжүүлэх ном бичгийг 500 гарын дөвтөр эл төрлийн охуулгын материалыг 3000 гарын хувь тархав. Цаг уур газар хөдлөлт зэрэг байгууллагын тусгай мөрөгжилтэн тухайн талбайд мадагтай асуудлыг шийдвэрлж өмц сувлагчид олон төмөнд алуун жирмийн өмчлөг хийх ажлыг 100 хоноодаа өрнүүлж олон төмнөө сайн хөдлөлтийг хүртэв. Ойлгосноор шинжил ухаан мөрөгжлийн төвөмжүүлэх сарын хугацаанд манайсэнэ шинжил ухаан мөрөгжлийн хөдөө тосгон нийгэм тойрог сургуулийн хүрээнд оруулах ширээс ажилдаг өрнүүлж ардын амьдрал болон тараалангийн шинжил ухаан мөрөгжлийн мэдлэгийг төвөмжүүлж бүх ардын шинжил ухааны хөв чанарыг бүх талаар дэвшлүүлж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахэд хүчин нэмэрлэх болно. Хөндөс сонсогчдоо энэ цагийн сонин мөдөний нөтөрлөг өгөр завсраллаа. Дараагийн дугаартайхан жолгий баяртай.
1: 北京时间8点整。
2: 中央人民广播电台，中国之声。